0: the house tonight.
1: В ефірі рубрика «Слушає класіку» на радіо Чіпльдук.
2: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.

0: Минутка веб-радио Мексики на радио Чипальдук.
1: No, porque nada más nosotras, hombre. Ay, sí, muy machines. Eso no es de machines. En fin.